shekebuye gitunguru gitunguru nyewe ari ari uyu numubanyi wanje ndamwete bagiye umutima na mwiza nayo bagiye umuntu bazi ku izina rya kibeza bari ya murugunga etienne ari ya murugunga ne bode ngaho murugunga tumuzi imana mwiza